0: Omujinya me bidi. Evade ma o man ko bo be se o wi fo. Uti na me kan. Ye ka che Evade se ah uti e bia lo bo ne for that to ne maso. E ma ne ma ma ba mu buo wo no Yakopon asem. Evade ma ne sa so. E wo ne maso. Then a Juma, then a Sikasam, then a Walia, I did Bello be from Amana Bamuya Boo and Yamas, a Radimano, also.
1: Amen.
0: What can you?